serigne touba amna talibé bu masalaj ne ko xana tuddu gi ñ may tuddu de di tuddu keneen metti na la mu ne ko lool loolu rek kama defé ci naqari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekkee genn rek wax ñi genn.